tawfiq def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulinde man na ko sañ nako ñu ngi won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar mu aya lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ci lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërse wërse mi ci kaw yépp moko yor wërse mi ci suuf yépp moko yor moy wërse gal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërse gal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kuy sayyidina alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërse bu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatalal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji lëkkul moo gën yore li kësam toq toq ji lëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yore nag mooy nga jëkki-jëkki rek amandoo yépp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ko sàmm rek alalam gaawal jeex ma tax suñu borom bu leen xëpp lu bari bàyyi na ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la watee ci biir bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yenn si tur la xa li ma yeshaau wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële weesu ne tabarakallah su jëkki woon jëkki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tayet ndax dañ ko tegaat ak yu demee ni ci yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dugg la war a dortee ci aaya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gum ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ko doon njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci lim di yàlla lim noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addiini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwalu rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yóbbi ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen ñi ñu doon def ndax moom daawar na jëmbal tabax ba yeneen ñi yeneen ci ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karole kii def ndox yu demee ni yooyu la yeneen ñi doon wut si waat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si juuri ak yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ki mujj a ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mottali moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yéen ñi ko yónni fukki at ca Makka ak ñett fukki at ca al madinatul munawwara yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñuy wax noon wallati ak yi nga xam ne awxayna ilayka wax yi nañ la ko moomit mooy leen dénkoon noox wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañ ne noox wa ma wallati awxayna ilayka mu di ki ñuy waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tund si kon noox ibrahim moussa isa def damir ji muy yonent bi di muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñi di ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy
borom dogul yalla tek sharia ci seen loxo sharia bu ñew benen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante bani aks ci alayhi salatu wassalam bani ma ci tafsir as-sawi mu ne qasa haulai bi zikr liannahum akabirul anbiya ñii la leen tudd seeni tour ndax ñoom ñooy yonent yi gënal ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalihi ci njëttu ñeenteel ba xatul fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju mu ko doon ca ci mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. La ma leen dénk nag mooy muy lam dénk Noor dénk ko Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhim salatu wassalaam an mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبالبعث والجزاء نين جول دينجي تمون نيتل يالله تي توب دي نين كاي توب گم تيري موات گم يننتي موات گم دتي داغا خامني الله كوي دوجال سي بير سوف دانكو ديف تفسير القرطبي مو نه المراد اجعلوا الدين قائما مستمرا محفوظا من غير خلاف فيه ولا اضطراب من ينتهوا الدين بموجب خط من ين دنج كوتا فنن كو ورا دنج بتتن ام اك ووتا بتتن ام اك دنج دنج تفسير القرطبي لن كو واخ تي جيت فك جرم بن تخاتم فكو ادن فكو القرطبي مكو تفسير ولا تتفرقوا فيه بلن تعلقوا تجيبوا mukk bu fi kenn luy tàqale julli ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nangu wata jaamu yàlla kese kese gis na lool ci ñu mëngu ta jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëmi leen ci nan jaamu yàlla dongu dongu dongu nan yéetal yàlla dongu dongu dongu allah bil qahar nee na gis na ci mushrikuun yi gis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dongu dongu dongu loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura على المشركين ما تدعوهم إليه وإلا الله يلا يجتدي ميتا إليه جني كمان بولك تمام من يشاوك فنيا إذا ما لم يبري بري بري سيبرم تخي تنم من هو خميني بني أم أي كتب يبري داري ودن وعي بوحان بمونة تلا أكثر فنر من يوجد تن إشي جيدا قفبي yàlla itam jaamam yi ñu ci dàq jaamu gën cee góor góorlu gën cee dër yëggtal yi ci léegi ma yëchaa day tànn nit ñii ñëpp sama jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yiif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow kum tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow kum tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk julli dëgg dëgg dëgg li leen ci bi indi alayhi salatu wasalam day dëppoog bànneexam neex waaye li feeg yim indi am na ci lu dëppoowutef sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexee ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex soxnee rek yow yonent bi neen jël pén la yaji tabi ilayhi man sha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppamit may yu néegu ku nangu wa tuub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaaru bil ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq man yarjicu ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama
yalay tan ñako wara gëm gëm gëm bëgg gi tan ñako wara wëtal wëtal gëm bëgg té ñako neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëj ndax ñom ñoo nango tuup nango bayyi yam ñu téré tay def yu ñu dund bëgg ñu tuup motax mu yoon ñu ali sallallahu alayhi nga xamne kenn ku nekk ñun yu ñu leen nekk sax sétu rek nga taxaw ci kanamam mu la ñi nga mel baxna wala ñi nga mel baxul lay wax ñi nga mel baxna nak wala ñi nga mel baxul moy sunnam si alayhi salatu wassalam mo lay wax ni ñi nga mel dem baxna wala ñi nga mel dem baxul mo tax tabarakallah suñu sétu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamni nak mu ñu ko sétu mo zaahir ci rek la mëna gis ma fi ban alquran mo lay wax ni ñi baxna sunna mo lay wax ni ñi baxna suratu shura ay fuk ak ñet وما تفرقوا موتوي نم يوت إلا لد من بعد ما جاءهم جن أبوم لنجكلي العلم خم خمبا خم خمب الله بلن ونن كيد محمد يالا كلين قم نتخ موتجا يالا منا بغيا بينهم بغيا موتجا الصوب سكر مول أمن كتب بني خباكم وايد يالا رجل suuta ané rek amna ko xamné ci biñu ko sété mom mo top banexam mom duugal banexam waye wote du mëna am waye al yahud wa nasara ñu yitaxoni wote yalla néna baxyan baynahu dawé waye wala wala kalimatun duggum ko nak baat bo xamné sabaqat min rabbika jitu won ni ci tukke ci sabaram mu waxon ko ni dalen di atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la xudiya baynahum tay jiile ak seen digënt yàlla nee na su joxe wutoon ndaje bu ñu war a dige ëllëg ñu wax dajale mbindeef yëpp acce leen nee na kon wóote jii am tay ci adduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax nan léegi la koy regle loolu la ibnu kathir mu لولا الكلمة الثالثة من الله تعالى بإنزال العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعة مختصر ابن كثير جت ميتين قتل ياتي الجوان يعرف ابن كثير من بها أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير ما يتير بي ابن كثير بند وقت لم توحيد مختصر من المؤلم كوتن كدني في أي يليف بنقاتلكو ولن تدي مختصر ابن كثير مانا تنك بي تنك تير ابن كثير بابا أم سائر يو خمني بسي داني داني جيني تي سبارك الله دوني كو جستي مختصر بي تمو نك تبدو تير بانا خمني مون كن تنكو كو مو بنا ياتو سبارك الله يالا نن وإن الذين من خمني ورسوا الكتاب سيتل من جن تير بي دنلون من جن تير بي بقية أهل الكتاب إن دكنوا ونبيهم تبي عليه الصلاة والسلام ورثوا الكتاب من بعدهم جنة وبنية لجمع نعمل لفي سك منه من جنة في سك سك كتير ملي أمس أبدان جدا ملي لفي سك من التوراة والإنجيل ت لدن ينمي تير بجرسي مرم تبارك وتعالى بني أم جنة ويب أن لجاجة لولا سن برام تبارك وتعالى بخون لكن ولا تفرقوا فيه ما يبلن توت وما تفرقوا ما يوت ونلجل بيون يكون ما يوت أم يعني ينتبه إليه من يساو بابوله وحيب إن الذين أويس الكتابة لفي سك منه يلب قبال من فلذلك يلس يب غير بنيل لنك فلذلك يلس يب بنيل قملنك بنيل tax na fadoo ni nga jóg nga woote ni nga jóg fadoo nga woote nga def li ñuy tuddee ak daaw fa li zalika fadoo jógal nga woote ngir bañ tàqalikoo gi am li dal li yeneen xeet yi bu mu dal soo xeet fa li zalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote ci tërëm loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta ni nga jub ni ñu la ko digale fa li ajli zalika at-tafarruq alladhi hadatha li ahli al-kitab amarnaka ya muhammad an tad'u an-nas ila din al-hanif hanafi hanifiyya asamah taqal ko gi nga xamne am na ci nit ñen ñi nak wote
mu ne bañ la ko sa xel yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawa leen nga woo leen waaye yow mu leen di woo nag sa taqi war a jóg ndax ñàkk jóg bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu liggéey ne jubut ñu jubal ñëpp tam li dëgg yow mi leen di woo kon mu nga jub kuy woote ci njub dana cee jiitu ñi ngay woo fa takim waaye dégg mu ne ko kama amulta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko yeneen saar wax ko yeneen saar wax ko alayhi salaatu wa salaam daa ne shayyabatni hudun wa akhawatuha suratu Hud bil jaawloo na ma moog ay rakam wala moog ay madam mu ni li ñu ko digal jafewaay bi jubal ñu mën a ko digal nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mar a teggeeku ndax boo xasee ne da ngay woote dañu lay daal di teg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war a nekk njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbalee kon nag boo leen koy woo buñ la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yom waaye soo leen koy woo te fekk nañu bëgg ñu mel ko mel ñu ko su ma waa ku ñëwee jël ay bagaasam ñu bi loolu la Shu'aybu waxoon mu ne nit ñi wala undu am uxaalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute ak yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën yéen ci falidalik ngir bañ sa xeel yi taqalikoo fadaru jógal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi topp alquran lu mu tere bàyyi topp alquran lu mu digle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala leneen di ca woote ñu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka wa taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi làkk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yi di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yee lu indi leen français boobee indi leen ko fii boo moytuwul dinañu gis ne am na ay baag yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokkut ak làkkutal bi am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rombagul alquran allahu akbar alluxatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëralinam du tëral muy xel bi ñu ne ba mu yàgg ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi te bul topp ahwaahum seen bànneex surata shura aya fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu ne yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamii al kutub athanawiya li ànn ahli al kitaab al mutafarriqina fi diinihim amanu bi baadi wa kafaru bi baadi tafsiru al baydawi jukki bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwul la ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedé alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedé fi nga xam ne ne gëm nga alquran mooy ni muy tere dañ la dul fekk nga di ko def li muy digle duñ fekk ña koy def ci fekkuñu la ca loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it li adala baynakum li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazi mu ne al adlu fi l ahkaami ida taqasamu ilay atasim li ulami tanzil ca la nekk
dik ñentel xatum fuk ak juroom ñent manam ma lu seen digënté li aadila baylakum ndax

0: ni la wara mel ndax neexit wi la koy taxa neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg. ولنزيقنهم من عذاب قليل داني لن بوك داني لن مسال من عذاب قليل تي مبغال مو متي متي متي مبغال مو تال تي دغرا سورة فصلات آية جروم فوك يالا نانا واذا انعمنا فني مسخي ولا على الانسان تي نيت اعرض مود مويو wana haa bi jaani bi yi mu beru ci wetam noonu la ñu mel wisa an amna ala al insaani aarada wa daa bi jan bi yi nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek haa gis nga ko wisa an amna ala al insaani aarada nit suñu ko xéewalee rek aarada mudd mooyu dutu wax ne yàlla ma xéewal dutu wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakàlla daal di beru fële loolu tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu ndax doomu ganaar bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door del siwaat wala la nga ci jot a amee nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo del siwaat wa isa an amna al insaani aarada wa naxaa bi jan bihi mu daal di làqatu ci ak wetam waaye déglu safaan bi wa isa massahu charru fa saw duaahin ariid bu fekkee musiba dal na ko si buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga daal di gis mu tàmbalee faj tabarakàlla ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko wa isa an amna ala al insaani aarada wa naxaa bi jan bi wa isa massahu sukalaale achar fa saw duaahin muy ñaan nekk borom ñaan ariid ñaan gu yaatu sax tabarakàlla ñaan goo xam ne gii day bari lool mu bëgg ñëpp bokk ca bu ko defee yatadara muy toroxlu di dëkk ay loxom boromam bëgg koo ñaan qul ne leen araaytum xanaa gisu leen in kaana min indillah bu lii jóge woon fa yàlla suma kafartum bi ngeen wetti ko qul araaytum in kaana min indillah su fekkee alquran jii daa jóge si yàlla summa kafartum bihi ngeen weddi ko wa man adallu kenn dequt kenn gënta sànku mimman huwa fi chiqaaq baid ci koo xam ne kii dafa nekk ci xaddilikoo bu sori kon ci wuute gu sori ak diine wuute gu sori ak tëralinu suñu borom tabaraka taala kon mbokk ñuy déglu ñu leen di jéglu bu baax a baax a baax ci ni nga xam ne ni la tafsir bii tëddee.
1: alhamdulilah rabil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah mbokk ñuy déglu dellu si nañ si kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fusilat di suñu ñeenteelu daje taxawoon ci bind bi weesu ci aaya juróom fukk ak ñaar qul araaytum in kaana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaaqin baid war a doorete insha allah ci aaya juróom fukk ak ñett sanurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu alxaq bi aaya joo xam ne xam naa tey bu fekkee tafsir dina ko jéggi mën naa ñàkk bari ndax li ci suñu borom tabaaraku taala dëgg.

innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji kenn rek la legi nak fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waw fastaqimu juglen dox len dox bu jub tegg len ci yoon wi selal len ko gem len ko def len lu bax ñaan len ko ñeegal yeen ñep fastaqimu ilayhi juglen dem ci mom wastaghfiruhu te yeen jeeglu ko waw so demé ci circulation bi ni police yi taxaw tabarkallah di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu mon dund bi am yu mon ginnaw ak yu mon dund dañuy taxaw yim won nak loxom lay joram ak loxom chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolo moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem ma len may ngeen dem waye nak romb len ma te dem yunus bi ali sallatu wasallam lolu lako yalla wax moy bu mu ne ko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxagn ko ci kanamam mu wuy ko mu joxagn ko dennam auto yi dafa yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tele bi dal di wax ak auto ñuy joxuñ ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxuñ ko dëndam kon auto bi ci ko dënd bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxuñ dënd bi won yeneen auto yi ginnaw bi auto yi ci dënd bi taxaw auto yi ci ginnawam taxaw bi ci nday joram nak mu joxuñ len nday joram dal len joxuñ chamoñum ñu romb ko ñeeta mu joxuñ fi ñu romb ko ci ginnaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginnaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mum ngay def bu won wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow rom la dem ca ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala non la nak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariño la jangal la jangé ci yow legi nak bi lool xewé ba nga xamne nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñu sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa khin la jam salati alquran alkarim wa waylun lil mushrikeen yalla mun subuhum bokale kadi wa waylun lil mushrikeen subuhum bokale kadi ngana ko aw yalla ñan ñoy bokale kadi mun alladheena la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una alkhayr la yaf'aluna alkhayr ولا يتصدقون ولا ينفقون في طاعه الله من ويل للمشركين سبوه البقاله كدي فوفو المشركون يالا جخنكو نيو بو كوي ناخ داف كوي فيري الذين لا يؤتون الزكاه دا غيسنا في مي تول كون موم شرك بوبو بو كوي كوي لا قرطبي من قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاء وفي الآية الدلالة على أن الكافر يعذب بمنع الزكاة مع عذابه على كفره من آية جدي فقنا نبقاي ونلان نأتني لباخ الله أكبقي لباخ الله باخ دال موي لباخ من آية جدي ونلان كن يفري ديسن لن مغل ياريون mbugal ci ñaka joxe asaka ak mbugal ci mbugulum bammel ibn abbas muné al muradu zakatu al anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirki bit tawhid wa la yaquluna la ilaha illa allah ba demé ci tafsir bo xamné bi moy ibn kasir non la ko tuddé dal di koy wër ibn abbas muné kon lol la ci djublu mufassiruna ñom dañu ne ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji it ibnu jarir lol la tan nun la ko firé wala wa'lam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zakaa duñu jox asaka wa hum ñom seen ñaaralu sik ñettel bop ndax mushrikoona lañu duñu jox asaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah وهم بالآخرة هم كافرون وهم يوم بالآخرة في الآخرة هم يوم دم كافرون يوم يكو يدي دق دق يدي سورة غافري سورة فصلت نجل ما آية جروم نيار

من آل فرعون يكتب إيمانه. موسى ديغم اك فرعون تي والو بوليتيك ني تي موسى سوني وون بيغا خامي ني فرعون خوب نكو تبارك الله يكتي كادو يي جيمي تي موم داف نكو ماغي لاخو تي سما بروم تي سا بروم تي كيب كو ري ريلو nga xamne gëmul bis bañu yalla bi dajale ñun ñep di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jup ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca téréwon nonu rek ci biir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamne bi mom bokkuta gañu taxaway ci biir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen biir rafet xalaat lool ñeme lool deugur fit lool aw xéetam gënal ko boppam aw xéetam gënal ko posam gënal ko yépp lool la yalla inatali yalla neena wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamne gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'aun te bokku ci mbokki fir'aun ya yaktumu imanahu waye nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu dumako neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yefer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam duko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bu mu ko tuddi mbir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibnu ammi fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون منجي بوكون في قبطي دون بو إيمانم فرعون واي بمجدجي وخجي فرعون وقت موي وخي بوجي la daldi yëkëti kaddom nak mëna tutal neub iman ga mu daldi koy fëñal lan la wax daf na gañi ataqtuluna rajulan ndax nangu ngeen ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla ay sama borom rek neena li rek ngeen ko bëgg ray waaw mo waxon kéro bi may jéxal mané xana nit lu démocratie ñak ñak nit warna am sañ sañu ñu xey ne ko kay añ wala kay ndekki mu ne sourna waaw lu démocratie ñak ñak nit ki sañ nañu ne ko kay añ mu ne sourna olof neena lu sour ga sañe di sañe di sañe sour ndekki waaw lu sour ga sañe di sañe di sañ na xey ñu ne ko aji ñu ndekki mu ne sourna waye ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena beug ray ko xamne ki bakaram du daral dul yalla ay sama borom tabarakallah la ca gorga tiwaon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayb fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawma sikku sahaba yi ludul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakar dal nenañ moy rek muni rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant muni rabbi hadha bant bi ay sama borom nit sañna taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla ci so xife lek tank ba mbab bobba nit sañna taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek muné ko yoy sama yalla
ki nak mom suñu borom tabaraka

0: ajitam nak fi mo ñew di ñu netti taxawayu al yahud ci mom taxawayu al yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خميني أحس تنبل النائب عيسى ينون تيال عيسى منهم تيهودية الكفر جد جد الكفر جد جد ومتامبلي يغني يهودي نيغي تامبلي جد تامبلي اندي تبارك الله تانكو بوكي قال مو ديف بن ديكلاراسيون نلان من انصاري الى الله نيان نيو نانغو جوب نيك ساماي طالبي نيك ساماي نيمبلاكون ما ديف دعوه ووت الى الله ana ñan ñu bëgg dem ci Yalla nañ ko wax qala da di koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah wali ñu ne ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënté serigne ak talibé daf na len kan moy nek sama ndimbala koon ñu ne ko ñun ñoy ndimbala koon Yalla manam and gi ñi and ak yow andu ñuko ngir yow dañu and ak yow ngir Yalla waaw sew bu am solo man ansari ila Allah ñu ne ko nahnu ansarullah wala ñu ne ko nahnu ansaruka ila Allah dedit nahnu ansarullah direct waaw mom dal lu joge ci Yalla seggal jox ñu lu joge ci ñun di jox Yalla direct
1: xam ngeen ne tafsir qur'an bi yene ngon don top ba aksi won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bab bu muy fajisul kitab yes won na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaraku taala don ñu netti li ay kemtan yo xamne mi ngi won ci isa ay maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne Isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baay ñoy yeb wala tektal yo yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaaraku ta'ala daal ko ci musal ci baat yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay na xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni mako waxe ci tafsir bi xaar su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañuy ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj bu ndeek bi di wax ci tawhid xaj bu ndeek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunin terlinu dunin wo wi nga xamné mom la yalla tabaraku taala terel bimu ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunin wo ñaari nit ño xamné dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamné ci la nek قال تبارك وتعالى فلما أحس بنغ خميني يبن عيسى ينتهي لعيسى منهم تيهودية الكفر دنغغ ولا باق ويدغ نخباتو الكفر لم يتكي ما يكون يكون تمير بمجاق نغا جاد نخ كفر مولي أغويد دون كفان تبا مادما do adam bu nek diko yalla di sak daf ko sakkon ci ak njub lolu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam min ko jundi ci ab hadith kullu mawludin yulatu ala fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jattal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayiwutul su ñaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xane bi fitratullahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem am yag fitra bo bu melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay xawar kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxon kenn ku nek jog isa itam bi nga xamene yegna lidi al kufru muy jadd yon bi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bosel la batu ahassa muy yeg giko yalla jefandiko dañu tudde ni isti'ara la modi bu waxon lama sha'ura boku tagu mu ne falama ahassa nax al hiss al hawas al qams ñok yeg yeg yi nga xamne juroom lañu nap wala bet wala loxo wala lamine wala bakkan luñ tudde al hawas yeg yeg yi nga xamne juroom lañ yeg yeg yi nga xamne isa amna kon ak fi ci nitam ni kon baat biñu fa ab tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga ko yegge nun la yegge jadd jaddu xetam wo nax lu jitu moy nek bi mu nek ci ñoom yeen nek seen biir lepp ni ngi won jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yegg mom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila Allah ana ñan ñoy samay lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila Allah ñu jëm ci Yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñamay jappale fi da'wa ila Allah mu wote jëm ci Yalla mujahid neena yam baqi awalla bok man yattabi'uni ila Allah ana kan momay top ñu jëm ci Yalla nun la ko wax qala dali tantu ko al hawariyuna hawariyuna hawariyun muy al mu'minun asfiya min atba'ihi muy way gam nga xamne ay tanif lañu te bokku ci xetam ba su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi kuma sa wote ko nek ñi la wuy ci te deggele la ni nga wote ñoon ñoy shaytanef ku wote ko nek ñi la wuy ci te deggele la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoon ñoy shaytanef ndax ci biir jabot ñaar dina am ñooñu jabot gu nek ñaar dina am ñooñu waye ñi la wuy ci te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degg wote bu non and ci gew non ñu ñuy sa su nek ñoy don al hawariyun ñoy don ashaba ñoy don ay andando ci waxtu nek bam ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shahid bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñe ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko nga xéde na ñun dañu amatu ci sa risala gi nga xamne mom ngay wote ci yoon wi nga xamne ci nga nek ci li ñu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga xéde ni bi anna muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baat muslimuna de nga ko muy baat bu telon yagon na yonent bi fuma sene so wote rek bu say gay nango da nga wax ni muslimun kon baat muslimun rek limuy tek ci gattal moy ku nango omatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango omatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama omatuna dañ ko jëfé baat bo xamne bi moy nit ko xamne ki dañ la diron tay ngannaay ni ngay def fak sa yaram yep jëbal ko ki nga xamne mom mo and ak yow ci nonu non nga nangale koku nga nangale ko sa borom batu islam wala al islam lu lay tegg ñu nak kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla yi amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga sede wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gem lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku taala rabbana ya suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wa tabana ar-rasul ta ñu top yuñu bi di isa fank tobna ñu ngi lay ñaan nga boole ñu nga bindu ñu ma shahidina and ak ñi nga xamne ñoy nek ay shuhada ñi nga xamne ñoy xede ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubti kon ñam gina bi nangulé yunus bi di isa alayhi salam dañu la du sakku ci allah subhanahu wa ta'ala ci mom mu nangul leen waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi dañu gëm ba nopi ne omatu nañu dor na nga dekk sel noko sen borom tabaraku taala ne ko gëm nañ li nga wacce gëm nañ sa yoonent bi top nañ ko et ci li nga xamna lañu bind legi nak dañu bëgg da lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom hawari yu ne biñu and ak mom ñu tambi di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xane bi mom yahuza la tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy pexel alquran dañ ko netti modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñi tok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey ñay liggéey ci na yoy sonu ngir yow ñi tok ci kër garab dañ leen di wo ci kër garab ga ñu yeen mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñoom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaar ñen nangu ñoom yeer goor goorlu waye ñen nangu ñi ne ci kër ga nak ñoom te fasiyene yok wa kër gi waye duñ fasiyene dem ñoom yok wa mbolam lola tax kon ñu dal di tambalé laal ay pexé yalla néna wa makaru ñu pexé dal di tambalé fexé isa wa makara allah yalla fexé laal ñu fexé ah yalla fexé wallahu tan yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kadi am pexém mo gën pexém pexé kadi lola ñu tuddé babul mushakala modi lafu bi yalla yi jëfëndiko ci pexé limi tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi al-lafz ma'a ikhtilaf fi al-ma'na modi baat bi limi tekki ci nit nit di lan am pexé di yema def dara bokut ak boni wa makara allah yalla pexé namit di jeffe fa yalla yalla mo xam mom numuy fexé dama adam mom xam nañ am pexé moy day fekk lu mon mun ci jëm ñu ne ma ngay lali pexé yalla subhanahu wa ta'ala amul lum tele bañu nan mom ma ngay la lay pexé motax bu jëfëndiko baati dina ko jëfëndiko ci alquran lu bari ñu ñu tuddé al mushakala moy jëf gi nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñu niro ci tafsir wayé ci bir manama nak ak ñi tekk yi la ñu lamb mom mënañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yu ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dañ wax allahumma kur li wala tamkur alayya allahumma yaw yalla ma ngi lay ñaan am kur li fexel ma manam fexé mi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexé mi wacc sama kaw ndax ku yalla fexé mi wacc sa kaw mom bu muyutul da nga di son qala allah jamuna ba yalla waxe muy fexé ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya man wa mutahhiruka kulay satalla min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jeli batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiruna wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am takhir ak taqdim modi jigal ak defal ginaaw bu ne inni man mutawaffika dana la fa wa rafi'uka dana la yakati ilayya man dafa am tumu fasilun ñu wax ni daan inni naka man rafi'uka dana la yëkëti ba nga ñëw ci man wo mutawaffika dana la faat su sa ap jote am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawaffika nelaw ñu ne inni man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka yëkëti la ilay ci man am ñu ko ciré lool muy kon hadha min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lool la wax moy nelawal la door la yëkëti batu nela wala dur la yekati nak wala batu mutawaffika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fek yalla tabaraka taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl dama ci sura an'am yalla nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil layl mo len di fat ci guddi gi batu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax su beccete ñaare gaay jogat dem ci seni liggey yalla waxna ci alquran allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu wallati lam tamut fi manamiha binul fatih budé ci manam bi deewutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mokay fat yunus bi sallallahu wasallamu alayhi dana wax mu ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi allati ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusur nga gis kon baax nelaw ni nga xamne nonu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax na inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baat dina la fat ñu tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamné mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma fat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yëp ben bu ci nek mufassiru ni wax nañu ko mune ko wa mutahhiruka dina la labal min allazina kafaru ci yotti dina la labal ci yotti baatu mutawaffika nak ma lay faat limuy tekki it ci waxi alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko ray dama dama du ko dor aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko ray lutax yalla ci bopam nenn ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tab'uka may def nga xamne ñola top top fini wi nga wote tay di nga ne man ansar ila allah ñina la nahnu ansarullah ñooñu dina len def nga xamne ñoom tab'uka ñola top fawqa alladhina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jidi taxaw mo ni bi nga wote sa wote bi ñi la nga fekk ci ci ni nga wote ah su baba ñooñu ñoom lay def ñi fete kaw ni nga xamne ño jadd ila yawmil qiyamati wa bis taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digeunte yaw isa yak sa ñoon fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wute nax wutey bayna way du te ñaaren atte man tabaraku taala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atte kat te mo dakh atte atte kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko degge defiation le ko gay don tekke muy manam jadd jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu surat nas do fi degg fu yalla wax ne yalla amna dede mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañu weddi fa u'azibuhum mughallan 'adaban shadida mughal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mu mbugalen bugal metti ci al akhirah muy ko xamni ki dafa am ab jadd jadd nak yunus ta bane fi la mu ne du fofu yunus ta bale ni la mu ne du non yunus ta bi mu ne ki la mu ne du koku yalla neena ñoñu dañ leen bugal azaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus ta bi yalla kenn du ko weddi yunus ta bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu alakhirah min nasirin ci kenn ku len di dimbele bu len yalla dimbe ko doon xiyamé neena du am kenn ku len di dimbele ci yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adab allah amul kenn ku len di dimbele ñom ñi nga xamni ñoy di yoonte yi alayhi salatu wassalam bu len yalla jappé ba yamal xiyam di len fa mbugal wa amal ladina amanu mu ñi nga xamni nak gem nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim dina len matalal mom yalla ujurahum seeni fay kep ko xamni ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax ah fa yuwaffihim ujurahum yalla dina len fay seeni jef jef ya mu nek fay go xamni gi sa kamila lay nek khair man qusa ma suk ten du ko wagn ak tabaraku taala mu do jef ban dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba ma suk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina yalla bugul togn kat yalla bugul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambour manam derab jambour wala alal jambour wala lol momelu jambour la mu ci def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaju rafetut su baba lola togn lay tek su digante yalla neena mom dafa aramal ci bopam togn ni ñu nak bu len tognante mu am nak togn go xamni gi nit def koy togn bopam am togn gi mu togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax li le togn nga togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi ngay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manu la du jël ak jambur lola mën na tax bo moy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolu jarna moy tukon ci walu togn yalla neena walay wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina bugul togn kat walik li nak natluhu alayka ñi ngi koy jangal yow yunus bi sallallahu alayhi wasallam من الآيات تي أي آية والذكر الحكيم والذكر الحكيم أكفتلي غلير أكفتلي غخرني والذكر الحكيم منياربا ذكر بتكي القرآن الحكيم بتكي خيرني نخم من نكو يالا تري تبارك وتعالى دوتم فن بنين في ورني كو ديفيني دوتم فن بنين لي ورني كو نواخي لي لول موي نكو يالا تبارك وتعالى واتي موم القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تياخان دوكو ديكي تي كرم تياخان دوكو ديكي تي جناو كون تبارك وتعالى نون لا تري القرآن ay dimay ko jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xaw aya wacc leg leg aya wacc ñe ci li la wacc sababu nusul dinay waral suko toppé na deug li nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topine ngay top maani alquran alkarim so de top ay baat ci tafsir tek sun loxo ci fi nga xamne moy mbindimi ñu ag ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay ji nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci al imran di aya juroom ka juroom ñent sababu nusul neñu bi nga xamé ne wahdun najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonent bi yalla bi waaw lu tax ngay aybal suñu waji mu leen wama aqulu la la wax mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu leen ayal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaaha ila al-azra al-batul mu leen waaw jam bi yalla la ndawul yalla la baati yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al azra al batul ñu daadi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñëwé jamono ba légui nit ko xamni ki amul bay su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla daadi wacce inna masal isa inda allah ka masal adam misalum isa fa yalla moy misalum adama fa yalla neñu bi nga xamé né wax na len lolu dañ lako nak ñun kay su fekke lolu la qad kunna muslimina qabla yoom amato won nante bu yag yoon fi len dedet seen amato demu wut non nax ñet yef munta and ak ko amato moy né yalla amna doom di lek mbanxo di fi jotal xeram ñatti munta and ba nopi ngeen di wax ne omatu ngeen yalla daal wacce inna masal isa ba ca fu mëna tay muy mu baaxal ba'dhum qalu su ngeen defon mu baaxale bi ñun di wode kon da ngeen tak ni aw sawara ñu ne ko kon yoonent bi andu ñu leneen mune kon li moy am al islam aw al jizya aw al harb mune kon al islam ngeen ñoo amati ñi and aw al jizya di moy ngeen di ngo joxe en ko aw al harb wala ñu ngeen xex fa aqarru bil jizya ñoom ñu la di saxal legi nangu na jizya bi nga xane ci leen di wo yalla tabaaraku ta'ala neena inna masal isa 'inda allah misalu isa fa yalla kama sali adam ma nga melni misalu adam fa yalla adama qalaqahu yalla binnako min turabin ci suuf ma qala lahu muneko ginaa bu ko binne suuf kun nekkal fa yakunu mu nek modi kon ñaari misal yoyu yalla tabaaraku ta'ala binduna adama amul ndey amul bay mu binde mari isa mu am ndey te amul bay mu binde hawa mu am lo ulama yi wax bay te amul ndey manam te san lim ko jele ci adam mu bind yeneen doom adama yo xamne ñoom dañoo am ndey dañoo am bay mbir mi daali man yalla nak buñu waxe li salawatullahi wa salamu alayhi mu ne ko nak ci leen di yeen bañu lay wax li ci ñoom mok adama ñoyam su ko defé sa xel dem ci adama xel dama ci adama day rañ ne kon amna sax lu manki feele lu gëna doy war fi nak fi lu ban ban yaay mi ngi fi waye feele yaay suniko waxuma la nak bay kon ñaay ben am fa inna masal isa inda allah kama sal adam qalaqahu min turab min ko bin ci suuf kuma xalelo ginaago mu ne ko kun nakal fayakun mu nek الحق من ربك دغ نك تي سا بروم لاي جوغي الحق دغ من ربك تي سا بروم لاي جوغي فلا تكن من الممترين بول بوك موك تي نيغا خاندي ني فيكي ساك لو جوغي فا يالا من يونس بن صلوات الله والسلام علي هذا هو الحق القول الحق في عيسى فلا تكن من الشاكين بول بوك تي ني فيكي ساك واخ جي مالا واخ بوك نتي گم يالا كون تبارك وتعالى نو بريزانتي مير nga گمي كون نونا موكو بريزانتي fumu tek mbir nga tek ko fam ko tek lum wax ci mbir nga gëmé ko nona lum jital nga nango ko nona lum defal ginaaw nga nango ko nona bokku na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gëm gi ngui koy gëm muné ko fala takun minal mumtarin bul bokku ñi nga xamné dañuy sik sak mbir bi mu ñu ñu bi nak salawatu wa salaamu alayhi so leen netale ni nak wax leen ne li la alquran wax ci mom فمن حاجك كو يرنتي تيريو في عيسى من بعد ما جاءك جناب من الذكر من العلم تخمخم فقل ننكو لك وخنا تعالوا كايلا نوالا ندعو أبناءنا نواف نيدوم وأبناءكم أكسين دوم مدن لندوا نردد نردد سركل نيانوا سين دوم يقرق جيجين تبيردوي ñom tam ñu wo seen doom yu goor gi jigen duggal ci seen biiru reud ñaara di nak dañuy sore ñeen ci seen reud ñeen ci seen biiru reud wani sa ana ñu wo seen ci jigen ci ñu soxna wani sa akum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defé suñu soxna dugg ci biiru reud yeen tam seen soxna dugg ci seen biiru reud wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun suñu bop ñu dugg yeen ngeen dugg yeen dugg suma ginaaw ga bañu duggé nak ngeen dugg seen njabot dugg seeni soxna dugg ñun tam suñu njabot dugg suñu soxna dugg suma ginaaw ga nak nabtahil ñu daal di ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla alal kazibin yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yunus bin sallallahu alayhi wasallam wolen ci mu ne bu ñëwé kon dañu nan allahumma al'inil kazib minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rebb ci ñi nga xamne ñoo ne ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu daldi delu ginaaw ibnu abbas neena law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala malan mu ñu giñ na ni ñi nga xamne ñoo ran bëgg def ak yoonte bi mubahala buñu ko defoon buñu delo seen kër duñu fa fekk ay soxna waye duñu fekk alal duñu fekk leneen naka non abu hayyan lola wax mune fi takin nasara al mula'ana li'ilmihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sihhati nubuwati isa alayhi salam yalla neena inna hadha qannati li bima lati la huwa al qasas al haqq moy nati li bu deug la huwa al qasas al haqq moy nati li bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah ludul yalla bi allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludul allah ben yalla bi imam jeneena wahidun ma illahu min thani wa lam yazal jalla alim shan dana kanna amul ñaar ay birum day mag sa su nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dan ci ñew ci suratul nisaa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakimu yalla mi nga xamne moy ki nga xamne moy gëna xereñ ñaari tur lañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu la xañ na ko def al hakimu moy ku xereñ ba nga xamne du def lu ñum te nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah da ngeen xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidina ci yakkati su baba ku djiblu ci lool rek la taxo jog moy yakkat bi nga xamne al qur'an taxawalna hujja yi taxawal na layu leer yi ci yàq yi nga xam ne moom la ñuy teg ci Isa alayhi salaam ci di ko def yàlla dafa daal di woo ñaari groupe yëpp mudi al yahud wa nasara ci nañu wetal yalla kay le ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan ni nga xamé né niñ la ko di waxé ci lenn ci ñaari xéet yoy qul yalla lena qul waxale yoonte bi ya ahlul kitabi yeen yahud ak nasra yeen ñun téré ta'alu ka'ilin yeen ñaari gurub yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemo la ñoo ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënté ñun ak yeen nga xamné ñoo ci yem mom baat bi كلمة عادلة مستقيمة فيها إنصاف من بعدنا لبعد بعد بخاني بي نيون نيب نيوتي بوكيا بعد بموي الا نعبد ني باني جامو ني باني ويتال الا الله كودو يالا ولا نشرك به ني باني كو بوكالي شيئا دار با ني باني ني باني جامو كين كودو يالا ناخ نيوكو واخون سي فاتحه اياك نعبد ni ubudiya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokale dara muy ñaar wala yak

0: مقرنين ولا مقرنين ان لنك في الاصفار تقيه تبالي سراديلهم سين توي من قطران ملي جوجي غدرون بو تان يب نسول لن اي توي غدرون تان جير وتخشى من نور وجوههم سين كنم انار سوار واو لو ورا مسجدي دارا لود رك يجزي الله غير يالله فاي kulla nafsin bepp bakkan ma kasabat lam fagwon ci lu bax ak safan inna allaha yalla sari'ul hisab ku gaw rek la surat ibrahim ay ji ci mujj kon yalla ni hadha alquran ji hadha wa ji balaghun deklare la balaghun ak yegle la lin nas ngir nit ñep wal yunziru ajib ni war len bin ci alquran وليعلموا أجب يخم أنما هو نككي إله واحد بني الرك رك رك وليذكر أجب نوار أولو الألباب من خم نعم خل لولك النقي موي سورة إبراهيم فوف ليم تكاتن برام تبارك وتعالى
1: واجب مكة نك جرم ينفك آية أك جرم ينف على رواية حفص سورة الحجر من الصور المكية دخلنا جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجمعي يبسبس الإسلام في دخلنا في ليتك فلا سورة الحجر جمع أو وقتنا أكون جنجلم te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak nunent albaas dekki waljaza ak fay bi nga xam ne moom la yàlla fay nit ñi buñ jóge yemal fiyam ñeent yooyu soo leen boolee moom la sooratul xijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la جل جلاله يبل صلى الله عليه وسلم غير متك تخيون لمن الوحدانيه يتل يالا النبوه البعث والجزاء بن بوتي نك بو القران نوتون واخني كو بن خام صاح لول موي لان وكما لا دي جيما خام لوموي تكي وقتان وي مانام صار لي ني ونيلو كون تي ليغا خام ني موي جيم بيغا خام ني دانو نكو اتغاتو تي موي ني داو والمكذبين برسول الله اك نيغا خامي نيو يدي يونتي عليه الصلاه والسلام في جامونو بو مانا دون اك وقتو مانا دون لولا تخسار دي تامبلي خوباتي تامبلي تيتلاتي تامبلي غاني لو خامي دي نكو واخه كوي دغ نكو نيك يا خام واخيم القران خام واخيم سوني بورام تبارك وتعالى داغا خامي لي كات نيغي خوبي من ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فزرع يأكلوا ويتمتعوا وينهئهم الأمل فسوف يعلمون دنان تنيو تبير صالب صالبي دادي أمدي دعوة الرسل دعوة الأنبياء من ووات بنيونتي من ليرال تقوائي من خمنا من أهل الشقاوة تماني تغيدي tey ñi nga xam ne ñooy ñu réew ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu mu runti yi alayhimu salaatu wasalaam ci wedd leen amul benn yonent bi yàlla masiyam ni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom la tàmbalee ca cheikhul anbiya mu nuuh alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina salallahu alayhi wasallam sarbi leral na ne neelu nag mooy tëralinu mukazibin yi sunnatul mukazibin weddikatu yàlla yi weddikatu yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ci jamono ju nekk noonu mooy nuñu mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett bi ci saar bii wa laqad arsalna min qablika fi shiyaci alawalin وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون من تبير صار إن شاء الله sar ji garal na wone bu baax mandarga yi nga xam ni mandarga yi leer la, mandarga yi nga xam ni dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati ngeen ko wax yeen page ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. Loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si ci kenn mosu koo gise fenn, kenn mosu koo xamee fenn. Loxol loxol sos boobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaraka wa taala ni nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir. Tàmbalee ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama, te moo di asamaan sii ci kaw teg ci suuf sii nga xam ne ci la muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musul ci biir, teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyaahi lawaqe wala lawaqe. Bu ci jógee indi mashadu lxayaati walmawt muy dund ak dee. Bu ci jógee mashadu lxasri walnashr moo di fang ak tasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaamee bu nit ñi dekkee daañu ko def. Yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax, waaye mu ngi wax di azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem. Ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn ñu doom aadama, waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax. Soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaa bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf nga seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxu la ne nangam nangam, waaye yow war ngaa xam ne télévision di la wax ne dekk am na ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax sax yi lekk na ñu aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na, loolu lépp mën na caa am, waaye teewul nga jàkkaar la mun ci télévision muy dox di waaxu dama ko yow. Kon yooyu yëpp shahid bi wax daan yëpp ji lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla ji tabaraka wa taala wa qudrati ji ak kattanam. Wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayyannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli cheytaani rajim. Dina ñëw aayooy ci biir sar bi insha allah. Bi mu ci jógee mu ñëw moom sar bi netti li xissa boo xam ne mooy al bashiriyatul kubra, muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal njub ak ak sànkute, bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub njub moo di aadama alayhi salaam, mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub caaxaan moo di iblisu la'in al aduwul ladud. Loola saarab dina ko nekk ni ak yit fi nekk nii ana ñan muy supporteur yi mbir mu leen bëri ci lan njub, ak ana ñan muy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci lan njub caaxaan danañ ko xam, ak ana ñan muy manager yi mbir muy bëri ci lan njub caaxaan ak manager yi mbir muy bëri ci lan njub. Dama ne saar bi dina ko indi ci biir incha allah subhanahu wa taala. Ajit la nga xam ne moo dox ca su jóg ba yàlla santoon malaaka ya ngir ñu defal ko aadam, ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi sa jóg, ak dumooyu bi nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala ak la ko yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi. Wa is qaala rabbuka lil malaa'ikati inni khaaliqum basharan min salsaalin min xama'in masnuun. Dina ñëw ci biir saar bi insha allah. Kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saal bi. Juróomeelu tomb bi
0: moo di bisaar bu jógee ci kissatu aadam dafa daal di toqul ak dem ci kisasu baadi al anbiya nekk nit lenn ci yonente yi alayhi salaatu wassalaam daal di koy seenale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonentee nekkoon ci la nekk ba lu ko ci ndal mu xam ne lii dalal na sama morom sàngam kon suma dalee duma dem ajib dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk moo tax mu tudd xissatu Lut tudd xissatu Shuaib tudd xissatu Salih alayhi salaam ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon ci seeni mbokk mu di almukazibin. Juróom benneel tam bi saar bu ñuy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala te mooy wàcc gi màcce ci moom alkitabul majid al mu'jiz téere boo nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf ak itam daal di koy digal di sabri ci muñ ne ko nangam muñ lépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi nangu ko muñ na nga xam ne nag ñi di ngañaay lii di victoire mu jege la mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaag ñi nga xam ne ñoo la gëm walaqad aataynaka sab'an min almathani walqur'ani alazim walqur'ani alazim ila akhir sura alkarima saar bi nag ñu ngi ko tuddee alxijil ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Tamud ñu nga dëkkoon ca alxijil xijir nag mu nga nekk diggante al madinatu al munawwar ak Sham dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon daanu yett dañ di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xal la duuna fii xëy xayaat mel ni ñoom daal dañu sax ci àdduna duñ fi jóg mukk yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar bu fa jóg mu daal leen dëkkal yoo ko mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu woo ko leen ndax tooñ bu ñu doon tooñ yàlla fa akhadhahum as-sayhatu muslihin fa ma aghna anhum ma kanu yaksibun jaalana allah min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsan kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu